17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznal, za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novlji.